Bile su ovo tri sonate za oboe Giovannija Benedetta Platija, čuli ste ih u interpretaciji članova ansambla Kordija. U nastavku autograma koji smo posvetili ovim Platijevim delima, u njihovom tumačenju, čućemo Platijev trio za oboe fagot i basso continuo u C molu, kao i dva stava iz njegove sonate za violončelo i basso continuo.